0: Yanzu kuma za ku saurari wasiƙun masu sauraro.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. Sai ku biyo mu.